0: 英飞，英飞，
1: 哎呦，王爷，我靠，
0: 你这个，tanganmu ki tumpang dadaku mak plek kene kok. Ora. Dadi niki nglanggar karo pernatanmu to.
1: Piye?
0: Tanganmu ki lho tumemplek ning dadaku iki lak jenenge ora. Meliwati kenteng sing kok gawe kuwi to.
1: Aku malah.
0: Gawe pernatan dhewe kok urung-urung wis di.
1: Wong ra ngerti kok. Wong turu ki ora jarak. Kok ya lali to tanganku ki ya.
0: Kan lho.
1: Piro aku mau nek didenda?
0: 5.
1: 5. Ya, wis tak bayar 5. Heeh, 5 kok wis.
0: 5.
1: Wis. 5 lho ya.
0: Iya.
1: Ya, wis.